هذا يوم شجرير لك وشايف سيدك ويا متراف أمر بوليتيكاي مشوف شف نير مؤسرات أنا شو سيام كريانة تلبيت أسرات أنا شو نكفي شي يشكت אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.